ye tia mu se why na ofata se obie enwoma no mu na wote nsoano nso na obiere ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enwoma no mu ana